0: Adan ku Sumitra pun anak para kakak-kakak tebak. Nare-nare lahan deran teningali ke. Soang tabe-tabe rantan teningali ke. Enak rengenak kena kakanta aminta-minta tulu. Kakak, ayo kita sebenarnya saya. Jatuh ni mari. Perannya nak semua nama. Apa-apa. Mungkin dia kaya olah dia. Satu leng kelawan kakade, yang tan mangkade meh meh ingulunah peramu sakia. Membuang, yuat buat buka buka hempun coba ya, membuang.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha